0: ba meri udan chon kya na batal ge pore hai
1: aya ab lu yo de ga pore
2: yo wa wan por pe jware udan chon yo wa wan por pe jware udan chon li wona re da da ja pien long ka ye kar no yo timi nga

0: Ni muje, yin ni du yi di wo di manu yi wa imo. Muje poro le. Uja le tini di wo te anu a mi ya jikar ne kio. Muje o do alu or alur mo le.
1: Aya, olengi ti po do gar talo me do.
0: Olengi ti da gar lo ko me do. Olengi ti da gar lo ko me do. Ni muje, yin a wo ma ya ko da anu yi tuma yi ka jidi wo. Amir yo ya.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.